تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہمسفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

اس کے بعد ان کا ایک اور گانا آیا اکھیوں کے جروکھے سے۔ اکھیوں کے جروکھے سے ورش 1978 کا نمبر ون گیت بنا۔ وہ اس گیت کے لیے فلم فیئر کے لیے بھی نامنیٹ ہوئی۔ 1976 میں رویندر جین نے ان سے فقیرہ فلم کے لیے گیت گوایا چل چلا چل اکیلا چل۔ اس گانے کی پاپولرٹی ان کے کیریئر کا اہم موڑ ثابت ہوا۔ ان کے کیریئر نے بڑی لیگ میں پرویش کیا۔ اسی وارش رویندر جین نے رائے شری بینر کے تلے چت چور کے لیے ہیم لتا جی کے آواز کا استعمال کیا۔ تو جو میرے من کو گھر بنا لے، من لگا لے تو بندگی ہو جائے، اس گانے کے لیے ہیم لتا جی کو 1977 کا فلم فیئر پرسکار ملا۔ یہ 5 بار فلم فیئر کے لیے نامت ہوئی۔

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔ آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کی زندگی کی روانی۔ للیشوری، جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے، 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی۔ انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون، آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے۔ ان کی وانی میں بھکتی، درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے۔ للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے، باہری اڈمبروں میں نہیں۔ شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا، ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے۔ کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن، چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے۔ للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری، کے واک یعنی وچن یا دوہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا، آتم گیان، پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے۔ یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں۔ ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں۔ ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے، اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے۔ ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے۔ تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا۔
1: نمسکار، آج کا جو للواک ہے وہ ماتا للیشوری شیو یوگنی کا بڑا ہی مہتوپورن واک ہے۔ یہ للواک پہلے میں آپ کو کشمیری میں سناتا ہوں۔ مکرس ملزن سولم منس، مکرس ملزن سولم منس اد لبم زنس زان، سویل جوٹھم نش پانس سوری سویتے بنو کے۔ یعنی ہمارا من ہمیشہ شدھ نہیں ہوتا، اور یہ شدھتا اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں اچھائیں، اس میں آکانکشائیں، اس میں اپیکشائیں، اس میں واسنائیں بھری پڑی ہوتی ہیں، اور ان کے کارن سے ہمیشہ میرا من اشانت رہتا ہے، اور یہ اشانت وچار اس من کو ڈھک کے رکھ دیتے ہیں۔ یہی مل کہلاتا ہے، اور یہی مل ہمارے اصلی سوروپ کو ہم سے چھپا کے رکھتا ہے۔ جیسے جیسے ہم من کا تھوڑا سا بھی مل دلانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اس اویئرنس کے پرتی ہم جاگروک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو بھیتر سے آتما کا جو پرکاش ہے وہ جھلکنے لگتا ہے، اور نرنتر سادھنا اور ایشور کی کرپا سے یہ شدھی بڑھتی جاتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ایک بار، یہ نرنتر پریاس کرتے رہنا ہے، اور دھیرے دھیرے آتم گیان جاگرت ہونے لگتا ہے، اور جیسے جیسے آتم گیان جاگرت ہونے لگتا ہے وہ جو اہنکار ہے، جو میں ہے، وہ میں مٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تب ہمیں انبھو ہوتا ہے کہ جو میں والا میں ہوں وہ کچھ بھی نہیں، اور جو وہ والا میں ہے اہم، وہ جو شیو کا اہم ہے، وہی سب کچھ ہے۔ یہی شیو کو جاننے کی ایک پرکریا ہے۔ آئیے میں نیرجا جی سے انوروھ کروں گا کہ وہ اپنی سرسوتی کے مکھ منڈل سے اس للواک کو ہمارے سامنے پرستت کریں۔

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔
1: یہ امبالا کینٹ کا سمودایک ریڈیو ایف ایم 90.0 میگا ہرٹس ریڈیو وِدستا ہے۔ ہم سفر زندگی کا امبالا کا اپنا ریڈیو۔
2: سن رہے ہو امبالا دا اپنا ریڈیو۔ ریڈیو وِدستا،
3: اصلے پاؤن پٹاکے سن۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

0: کینژن گھنٹن ہند ناکامی کرفیو لگت اس تھانہ دارن آدم تھانہ بجائے گھر وات نومت ٹیلیویژنس پہ پن شہر دشہرا وچت ژج تمس زن تہ کھورو تل میچ نیرت اکس گرما گرم بحثس منز اس آدمن غب گسن فقط اک بہان بحث کرن ول حکومتس قصوروار مانت آدمن کارکردگی جائز ثابت کرنک دباؤ تراوان غلط ثابت کرن ول معاملس مذہبی رنگت دت پن کچل بہت رخ کران کھا حق تہ اس آدمس پہ کت کران ثوبدم کرت سارے ہز کت بوزن ول اک میڈیا نمائندن کرن سہ ریکارڈنگ ٹیلی کاسٹ اس تم الغب آدمس علاج کرن بر ریکارڈ کرم سہ وچت تو بوزت زون سارو آدمن پزر آدم چھ سہ خوش بخت کاروبار وول اس پن خاندانی روایت قائم تو دائم تھونے باپت پریت وری دشہراس من زالنے ین والن راون میگھناتھ تو کمبھکرن سند پتل بناوان چھ تمس اس یہ پائی زی پتلس آخرس دزن بوز سہ اخ تخلیق کار تو پتل استاد گسنس تام تم سز تخلیق تمہ تخلیق یم کن تمس پریت وری پنہ معروسی فنکاری کن اہمیت میلان چھ آدمس دیت نہ گرکیو چک درو بہچک نتیجہ بوزن توکن رود سہ رات راتس اکس کونس من تتھے پاٹ بہت زن تہ بنیل بند گسنس نت کرفیو وتنس پراران اس تھی بوزان یہ اخ لکٹ افسان پوز اپس اس لکھمت ویریندر پٹواری صاحب یمہ افسانک مدعا تو مقصد اس زی پتل بناون وول اس اخ فنکار یم سنز فنکاری اس راون کمبھکرن تو میگھناتھ سند پتل بناون یہ زنت کہ پتلس دزن مگر تت وقتس تام اس یژان کہ تم سنز فنکاری گژھہ شاباش میلن یم سی تمس تسلح اس گچھان تو باسان اسس زی میون محنت کھچ بٹھس یل پتل دزن شروع اس گچھان تو اسس خوشی گچھان زی لوک چھ ات کن وچھت پانس اندر بروئی ختم کرن خاطر وچن بد گچھان تو ونان چھ اچھائی ہنز جیت چھ ہمیشہ آسان بروئی پیٹھ شکریہ یہ افسانہ تیار کرنس منز کور اس مدد شری راجندر پٹواری صاحب تو ریکارڈ ایڈٹ آو کرنا سٹوڈیو ریڈیو وتاستاس منز آواز دیت ات بھارت سوپوری صاحب نمسکار جے ہند جے بھارت ارجو
1: ریڈیو وتاستا ہم سفر زندگی کا آپ کا اپنا ریڈیو آپ کی آواز دل سے سنتے رہیے ریڈیو وتاستا
2: کریں اپنے دن کی شروعات ریڈیو وتاستا کے گیتوں کے ساتھ 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو وتاستا امبالا کا اپنا ریڈیو

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستہ ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.